Tulipane. Vanskelig å uttale den titelen, og sikkert mye verre å synge den også. Nora Brogstedt og Oddvar Sanne. Vi skal til slutten av 1955 og høre en flott norsk versjon av en fransk slager. Den heter Høstgule blader.

Høstgule blader, flott norsk versjon av en fransk sang. Nora Brogstedt med Egil Monn-Iversens orkester, innspilt i november 1955. Vi går videre til 1956, og da skal vi høre to flotte innspillinger fra mars og april det året. Igjen med Egil Monn-Iversens orkester, C'est magnifique, og deretter får du høre tre ord fra deg.

tre ord fra deg, og før den så hørte du Se Magnifique. Det etter hvert den ene slageren etter den andre fra Nora Brogstedt, og nå kommer vi til en av de aller, aller største. Den ble spilt inn i oktober 1956, og var opprinnelig en amerikansk slager, fremført av Doris Day. Den het Whatever Will Be, eller Que Sera Sera, om du vil. Og den sangen var første gang med i en spillefilm, en krimklassiker med Alfred Hitchcock som regissør. Du har sikkert sett den, Man som visste for mye, eller The Man Who Knew Too Much. Doris Day har sin versjon, men her i Norge så er vi faktisk mer kjent og mer glad i Nora Brogstedt sin norske versjon, og den heter selvfølgelig Det som skjer, det skjer.

Det som skjer, det skjer, en av de absolutt mest kjente innspillingene til Nora Brokstedt. Samme måned som denne ble spilt inn, altså oktober 1956, så var Nora også i studio sammen med Tore Erlings orkester i Sverige, og der spilte hun inn en sang om å være i Italien.

Når du har sett deg om og du har nesten klart å ødelegge din moral igjen i Italien. Og når de venner du har møtt har reist din vei og du har ingen kapital.

Italien med Nora Brockstedt, innspilt med det svenske orkesteret Tore Erlings Orkester. Og når det gjelder Sverige, så var jo Nora Brockstedt minst like populær over there som hun var her hjemme i Norge. Hun spilte inn de fleste av sangene i både norsk og svensk språkdrakt og gjorde stor karriere. Og nå kommer vi til den mest solgte norske singelplaten gjennom tidene, i hvert fall ifølge de som har greie på det, gamle platesamlere og slikt. Det fantes ikke noen hitliste i Norge i 1957, så vi er ikke 100% sikre på det. Men det vi vet, det er at singelen Tango for to solgte ufattelige 1 million eksemplarer i Skandinavia på 50-tallet. Det er sånne tall som det egentlig er vanskelig å begripe i vår tid, for det at nå er det jo bare å klikke på knapper og laste ned musikken og høre så mye man vil. Den gang, i 1957, så var det luksus å ha platespiller i huset sitt, og det fortelles at mange av de som var og kjøpte Tango for to på plate, kjøpte platespiller samtidig, for de hadde ikke platespiller. Dette er en fantastisk innspilling som ble gjort av Nora Brockstedt og Egil Mohn Iversens orkester i februar 1957. Like etter at denne kom på markedet, så kom det også andre versjoner av den samme sangen med Alf Prøysen i duett med Toril Lindahl og Kari Diesen. Men vi skal selvfølgelig høre Nora Brockstedts originale versjon.

Helt ufattelig flott innspilling, selv etter så mange år. Det er nesten 60 år siden Nora Brokstedt var i studio og sang inn Tango for to med Egil Monn-Iversens orkester. Og dette var starten på et langvarig samarbeid med Alf Prøysen. Hun hadde jo ikke den dialekten inne som Alf Prøysen hadde, men han stolte på henne, og han ville at hun skulle synge naturlig. Men etter hvert som årene gikk, fikk Nora stadig mer dreisen på dialekten. Hvis vi nå snur den gamle steinkaken Tango for to, så finner vi nok en klassiker på B-siden. Helt utrolig å tenke på at denne ble lagt på baksiden av Tango for to, og ikke gitt ut som en egen singelplate. Jeg kaller det valuta for pengene når du finner Sønnavindvalsen på baksiden.

Sønnavind Valsen var baksiden på singelen Tango for to fra 1957. Nå kom det en periode der Nora sang inn stadig flere viser av Alf Prøysen. De fleste hadde melodier komponert av Bjarne Amdal i denne perioden, men når det gjaldt Klara på Dal, så var det en tradisjonell melodi som Alf Prøysen satte tekst til.

av kjelskrenken, så blir det den første husmaka I år. På butikken går jeg, og der står det mange, de koper og glad.

Klara på Dal fra 1957. Det samme året var Nora Brogstedt i studio sammen med Jens Bukk Jensen og gjorde en rekke duettinnspillinger. Jeg skal spille en av de nå. Den heter Rundt, rundt, rundt. Og nok en gang så snakker vi om en amerikansk slager med norsk tekst. Den amerikanske sangen heter opprinnelig Round and Round. Naturlig nok.

Rundt, rundt, rundt er en duett med Jens Bukk Jensen fra 1957. Senere samme år så gjorde Nora Brokstedt en norsk versjon av en Pat Boone-klassiker. Du kjenner Love Letters in the Sand. Vi hører Nora som synger om kjærlighetsbrev i sand.

Kjærlighetsbrev i sand er et godt eksempel på Nora Brokstedt som popsanger. Nå skal vi over til jazz, for det var det som lå hjertet hennes nærmest. Det tok mange, mange år før Nora Brokstedt ga ut en hel plate med bare jazztolkninger. Men på 50-tallet, nærmere bestemt i september 1957, så gikk Nora i studio og spilte inn en del sanger som var mer kjent i repertoaret til Ella Fitzgerald. Og en av de tolkningene var den fabelaktige Basin Street Blues.

0: Basin Street Blues, fabelaktig tolket av Nora Brockstedt. Da skal vi til en musical som hadde titlen The Pajama Game, og der var det opp til flere sanger som ble store slagere i Amerika. En av de hadde titlen Hernando's Hideaway, og var ganske sånn oppjaget i den amerikanske hitversjonen. Men når Nora synger den på norsk, så blir den tatt litt ned, og da får den plutselig en helt annen musikalsk kulør. Hernando's Cabaret.
1: Jeg vet et mørkt og mystisk sted hvor du og jeg kan være i fred. Våre vin og kyss, de hører med. Det er Hernando's Cabaret. Olé! Fjert diskret en silhuett, et tramp, en klang av kastanjett. Og glemt er tid og klokkeslett. Det er Hernando's Cabaret. Olé!

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuert fra området rammet av skogbrann I Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand I provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier I Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn I deres hverdag og utfordre personvernet deres, men I tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper I en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot Hamna I Odessa I natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land I Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak I, dermed gjør russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene I flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammenheng, det uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
4: I arkivgull I dag får vi et nytt gjenhør med program fra serien «Har du lyst, har du lov», som gikk her I radio I 1973. Det var Tore Ryen som var programleder for disse showene I Store Studio, og Dag Frøland var også med og skrev tekster. Programmet vi sender I dag, I litt nedkortet form, var det tredje programmet I serien, sendt første gang 31. mars 1973.

Hjertelig velkommen til det tredje programmet i serien Har du lyst, har du lov? Programmet for folk som har lyst, men aldri får lov andre steder enn her. Vi har en rekke medvirkende kveld som dere skal få lov å hilse på etter hvert. Og disse medvirkende, de er rendyrkede amatører. De har aldri opptrådt tidligere noe sted. Og det er jo derfor vi har dette programmet, for vi lever i et såkalt prestasjonssamfunn, hvor det er så fortjenstfullt å være flink og dyktig til enhver tid. Man ikke får slippe til noe sted, unntatt i den gyllene pil, kanskje. Man har inntrykk at noen av enhver får slippe til. Men de da som ikke vil være med i den gyllene pil av enkelte årsaker, de kommer da hit til oss i stedet for å få litt heder og ære. Og fordi de er mennesker som liker å spre glede til andre, dere som sitter her og til lytterne hjemme i sine mange stuer. Den første som skal i ilden i dag, det er en meget ung, søt dame. Langt hår. Den 20-årige unge piken heter Sølvi Lund. Velkommen.

0: Gift?
1: Å, oh, nei.
0: Å, oh, nei.
1: Å, oh, nei.
0: Du ikke gift, nei.
1: Å, oh, nei.
0: Bosatt i Oslo?
1: Ja.
0: På hybel?
1: På hybel, ja.
0: Yrke? Har du, eller er du skoleelev?
1: Du, jeg jobber.
0: Du jobber?
1: Ja.
0: Som hva, da?
1: Jeg kokk.
0: Har du med litt flaks lyst til å bli popsangerinne? Legge gryteklutene bort og begynne å synge?
1: Ja, for en stund skulle det vært veldig gøy.
0: Ja.
1: Absolutt, hvis man har sjans, og det var det da.
0: Ja, har du noen forbilder?
1: Nei.
0: Nei, men det fint, for da får vi en original norsk artist, og det trengs. Vi skal prøve å få deg på Norsktoppen her i kveld, vi.
1: Å, oh, ja.
0: Ja, jeg kjenner han Helseth, jeg vet du. Så det skal gå så bra, så.
1: Ja.
0: Man kan få klokka mi, så. Nei, den brukt. Den brukt før, du.
1: Ja.
0: Ja. Jean Noir, primadonna, Sølvi Lund, synger «Hvis jeg var en kjendis». Vær så god.

0: Ja. Våkner du i morgen og like berømt som Einar Rose? Jeg lurer på, når du blir litt større og har tjent mye penger på sangen din, og har fått Oscar og alt dette her, så tapper jeg den hjem til Norge. Så får vi en Oscar i Norge også. Så har du så mye penger, vet du. Du har så mye penger, så... Du verden. Da kjøper du deg en liten restaurant, gjør du ikke det?
1: Jo, det gjør jeg.
0: Det er drømmen, det.
1: Det er liksom drømmen, altså.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle gi deg noen tips om dette her. Derfor har vi ringt å få tak i en kar som driver en liten restaurant i all beskjedenhet, nemlig Ben Josef.

0: Velkommen, Ben Josef.
1: Ja, takk skal du ha, Tore. Det blir liksom brått alt sammen. Jeg blir dyttet noen manuskript her.
0: Jeg sa du drev en restaurant i all beskjedenhet, ja. Det er jo regnspik av løgn, det.
1: Ja, ikke akkurat en restaurant, men en liten beskjeden og dyr rotisseri.
0: Og dyr rotisseri. Beskjeden. Hvor lenge har du holdt i gang med ditt lille rotisseri?
1: I mai blir det 10 år jubileum.
0: 10 år, ja.
1: Ja, dessverre tiden har løpt fra oss alle sammen.
0: Ja, men ikke gjestene.
1: Nei, jeg ikke tror.
0: De er still going.
1: They're still going strong, buddy.
0: Du har vært mye på kjendistoppen, du.
1: Ja, dessverre. Det har gått godt.
0: Ja, dessverre. Du gjør jo